0: na slušanju.
1: Plava raca.
2: Dobar večer, draga dica. Ja i ušl vas najsrdačnije pozdravljamo pri novom izdanju Plave race. Halihalo, Uršl.
3: Sara, čekaj. Daj mi minutu.
2: Uršl, no bar kratko pozdravi dicu.
3: Lip dobar večer, draga dica.
2: No vidiš, mer ide. Ali povi mi, Uršl, zač si tako pre sape, ča si iz doma u redakciju dobižala?
3: S početka sam kanila doć s busom, onda mi se ta pred nosom odvijezal.
2: Ujujujujuj, to je jako nezgodno.
3: A onda sam si mislila, no mer imam još dost lazno, ča se lipo piše došjetati.
2: To gluši nako po dobrim planu, ča ne?
3: Da, u teoriji, u praksi, sam morala onda uf cijel brig gori kad obižat u redakciju, ar sam bila s početka jednostavno prepolaka.
2: Ušl, to gluši po tebi. Ćemo ti još dat par minut da se moreš spočinut, nagni se i užive u mužiki.

0: Vršl ide opet.
1: Da, sada ide još bolje.
0: Drugi put si moraš zjet bicikl.
1: To bi bilo najšikanije. S tim bi se mogla hariti kod istrijela od A do B. Samo mrznaš, Sara, ja bi pravila onda kakav poseban bicikl.
0: Ča misliš, mountain bike ili veljek kakav trkači bicikl?
1: Tako ča, da sam još friža.
0: Zapravo je to i jako zdrav način dojet od A do B. Ti djelaš ča za tijelo jer se gibješ i si na friškom zraku, a zvano toga i čuvaš okoliš.
1: Multifunkcionalno.

0: Apropo, znaš, kada moraš na friškom zraku istoča za istinu lipoga doživiti. Poki dob si tako motivirana si poslušaj, ča su djelali bratići Vincent i Valentin. Oni su se mountainbikom vozili po nagli staza u Brigi.
1: Cool, tako kod se to vidi u televiziji, s čvrstom kacigom i se vuzu kroz blato.
0: No daj se presenjetit, Nikola je bio s dičaki na stazi, a oni ćedu nam sada povidati ča su to te točno djelali. Ćemo štartati prinos.
1: Aj, ja ne moram dočekati. Prinos štarta. 3, 2, 1, go!
2: Halo, ja sam Vincent iz Donje Puje. Ja sam Cetireli od Star. A sam Korona smo.
3: Ja se zovem Valentin, a ja sam grad des Vincentom. Ovdje na Wechseltraili meni se jako vidi kako znamo voziti.
4: Biciklom?
3: Ja.
5: Vincent i Valentin su na Brigu u Sankt Koroni upoznali takozvani trail park za dicu. Onda su s biciklom otkrijali različne staze s naglimi zaokreti i grambavim terenom pod kotači.
3: Mi se moramo štige gore, a pak de caubatechim na trail merudale gore, a pak dole vozit. Dobri skaču dole, di se amfoch prigrampne brig vozu. Pa ja još ne znam skočit.
2: Onda je jedan lift kada se moramo guri, a onda imamo tako pančve, a onda je tako jedan sprung, onda privalozi, onda moramo onda skočit.
3: Mountain bike pa i helma, ali pak nisam moj kinčot skora imao, kad nisam kanu, kad to mene pak ljudi. A pak se gore vozi, a pak se dole vozi, a ja to načinim kano si, ja se nek vozim.
5: Kad su se pak friško vozili doli po uski staza, su morali točno gledati na put. Vincentu se je skoro stala mala nesrića.
2: Ja sam se jedno z vas nuru zavirao. Pak me skoro hitilo. Si to vidil, da sam si ja vas nuru odvijezal?
5: No dobro, da se Vincentu niž ni stalo. Na pump tracku je dva dičake dobro strijeslo na bicikli. Daljnja atrakcija je bio takozvani motorik park. To je igralište, kade dicu čekaju teške zadatje.
3: Onda smo balancerali na šnura, pak smo se i držali, ali rištik teško je bilo. Pa tako neki su na šnuri bili, onda smo morali pripojit, pa tako ča zašvingat, pa tako.
2: Da, to je bilo jako daleko. Mi smo bili za sladolek, ja sam si čokolade. A ti?
3: Ja sam si citroneneis, a pak kod kugelbar nismo imali kuglu, a pak je još bila sommerrodelbahn.
5: Ča, sanka ti se u ljetu? Ča je jur snigalo? Ne, to ni moguće. Ne, sommerrodelbahn, to su sana. Kada si čvrsto zavježen i se po šini čisto friško voziš brig doli. No, veselo je to bilo svakako. Bud, Vincent.
2: Pak smo se tako ljuto vozili, samo preti tablici smo se bremzali. Pak su smo fuj vikali.
3: Na sommerrodelbahni je tako, kono rodel bilo, kono bob. Na šinami, a da se dole vozil, pa je i handbremze bil, pa šikano, a kod kurvne, onda smo morali bremzat, a pak ako smo opet, ake auspilo, je pak opet gore šlo. A to je za mene cool bilo dolje voziti, kar što tako šikano je bilo. A drugi put smo, moj papa pa ja, smo se skoro brez bremzat dolje vozili.
5: Prlje nego su Vincent i Valentin po biciklanju, sankanju i igranju završili lip dan u Vexel Areni, su se još dobro okripili i našli igralište s čisto velikom fuzaljkom.
2: Mi se moramo tamo postigi gore, onda je konstel ruča, pak moram konc visoko tamo pojet gori. Na kamene sam ručal.
5: Jasno je, da se je bratićem Valentinu iz Vulka Prodarštofa i Vincentu iz Dolnje Puje tako dobro vidilo, da kano vrijeda opet skupa pojeti na brig.
2: Ja isto iz mojim tovarećem Valentinom pojet. Veksel korona.

0: tako čuda smo danas opet čuli. Ja mislim, nam ne ostaje da se oprostimo od vas, draga dica, a mi ćemo to sada spobirati na već jeziki. Ja ću početi. Goodbye.
1: Adios.
0: Na kineskom je zajčen.
1: Pislat. Izbogo.